چھل جندرا الکان کرسن جادم پیا پار جات گوپی لے آیا بندرا بن میں رنگ کیا کل میں وید تربن ہوا نہ خدائی لو پیا نیل بستر لے کپڑے پہرے تر پٹھانی عمل کیا چارے وید ہوئے سے چار پڑھے گنے تن چار وچار پاؤ بھگت کرنی سدائے توران مکھن تن پائے پوڑی ستگرو